zaombitira okubitirawo esonga eri mu kooti Justice Emmanuel Baguma tukaja mu maiso owuliriza obutambi obwendawula okakasa bulungi ensonga paka nga vidiyo de bali kuzaana n'amaloboozi gatuweire obudulizi okakasa nti kituufu ono ni Kiiza Besigye, ono ni Obeid Lutale, ono ni Andrew Wilson Orlando baliwa bayogera kuki nga tubika kaisa bulungi aye na kwedo omwezi tetutage magenyi lino dandose mu nga tiri kumatira bulungi